mangan tales ngrungokne Camelia siji. Kalingan endulangi Cinul. Ya, yeah, cocok ya terus lagi Isyarat Cinta. Mangan tales ya. Lagune Isyarat Cinta ya. Akhirnya halusinasi kelingan dulangi Cinul.